stafette. Från västra till norra till söder om söder. Kan inte kladda besluten om maga ska mätas, behöver de kläver. Sitter och chillar med grabbar som drömmer om högre valörer.